Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.200.000 krónur og ein skýtt tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tøy vilja við feign høyrra frá tær. Stökkuna gólv við Tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur høyrra frá tær.